române de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

dimineața. Smile FM. Maximum.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: turn it up.
1: Smile FM. All right.
2: Yeah.

Yeah. Căldură mare, fraților! Căldură mare, fraților.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: E marți dimineață și ne auzim din nou aici pe Smile FM Moldova. Avem muzică bună, un ritm potrivit pentru început de zi și câteva ore în care dimineața curge firesc. Fie că ești deja treaz sau abia deschizi ochii, rămâi cu mine până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și începem!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Mami.
4: Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
5: Physical attraction, I'm a winner, stay action. Let my body lose control. I feel like origami.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile activităților în aer liber. Petrecerea timpului în aer liber are numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și fizică. Plimbările în natură, grădinăritul sau activitățile sportive în aer liber te pot ajuta să reduci stresul, să îți îmbunătățești starea de spirit și să îți întărești sistemul imunitar. Expunerea la soare favorizează producția de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor. Așadar, încearcă să petreci cât mai mult timp în aer liber pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Când mesele sunt sărite, des corpul nu funcționează mai eficient, ci intră într-un ritm instabil. Glicemia poate scădea, apoi poate crește brusc după următoarea masă. De aici pot apărea oboseală, iritabilitate, dureri de cap, amețeală și dificultăți de concentrare. Mesele neregulate pot crește nivelul de colesterol, hormon implicat în răspunsul la stres. În timp pot apărea pofte mai puternice, alegeri alimentare mai slabe și episoade de mâncat în exces. Săritul frecvent peste mese poate reduce și aportul de nutrienți importanți. Postul intermitent planificat este diferit pentru că are structură și nu înseamnă alimentație haotică. E limpede. Mesele sărite fără un plan pot afecta energia, glicemia și apetitul, fără să fie o strategie sănătoasă de control al greutății.

Smile FM.

0: O împădurire făcută cu intenții bune în Italia a ajuns după aproape un secol să sărăcească natura din jurul lacului Como. În anii 1930, autoritățile au plantat masiv molid norvegian ca să obțină mai mult lemn. Un nou studiu arată că aceste plantații au redus puternic diversitatea plantelor față de pădurile native și pajiștile montane. În parcelele analizate, pajiștile aveau în medie 37 de specii de plante, pădurile de foioasă 18, iar plantațiile de molid doar 7. Molidul rămâne verde tot anul și lasă mai puțină lumină să ajungă la sol. Acele lui se descompun lent, iar solul devine mai acid. Cercetătorii avertizează că astfel de plantații pot fi mai vulnerabile la secete, boli și dăunători. E limpede. Împădurirea nu ajută automat natura dacă înlocuiește ecosistemele locale cu plantații uniforme, făcute mai ales pentru lemn.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: La fel de des ca numerele de pe tricouri. Nu sunt doar de decor sau modă în vestiar. Pentru mulți fotbaliști, ele arată lucruri pe care contractele, sponsorii sau conferințele de preț nu le lasă mereu la vedere. Un studiu despre Argentina, campioana mondială din 2022, a analizat 226 de tatuaje la 20 de jucători. Cele mai multe marcau credința, familia, copiii, cariera sau trofeele câștigate. Simbolurile religioase apăreau frecvent, de la Fecioara Maria și Isus până la Sfinți sau Porumbei. Tatuajele legate de carieră includeau numere, tricouri și cupe. E limpede. La Cupa Mondială, tatuajele arată ce aleg jucătorii să poarte pe corp atunci când aproape tot restul imaginii lor este controlat.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Blăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Modificările legislative care vor permite achiziționarea cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate au fost dezbătute în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul guvernului a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi, dar pe fondul unor critici privind termenul și modul de implementare. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată prin mai multe metode, la punctele de vânzare, online, prin semnătură mobilă sau prin alte mijloace digitale de identificare. Mai mulți deputați au criticat inclusiv faptul că perioada de implementare de un an este mult prea mare. Citez: în opinia mea, 12 luni este un termen mult prea mare. Trebuie să discutăm între prima și a doua lectură să vedem de ce e nevoie de tocmai 12 luni. Ați făcut referire la stațiile PECO, pe de altă parte, competența, a declarat Vasile Grădinaru, deputat PAS. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. În ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema cunoscută drept ruda implicată în accident, au provocat prejudicii estimate la până la 100 de milioane de lei. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe vizând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului CNPF, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. Urma intervenției instituției în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877.000 de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218.000 de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, CNPF a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3.300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării, în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al ICSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Hâncești, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Acolo cetățenii pot primi apă, se pot adăposti de soare și pot solicita la nevoie ajutor medical sau intervenția serviciilor de urgență. Salvatorii îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, pentru a preveni izolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari.

0: până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 20.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. Omă de souffrance. Așa începe povestea lui Dernière Danse, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, asculți It Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovic și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop-rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolet o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, parce que je le faisais souvent, et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: Android 17 a ieșit oficial, iar acum începe partea care interesează pe utilizatorii. Cine primește actualizarea și cine rămâne pe din afară? Google o trimite mai întâi pe telefoanele Pixel, inclusiv pe seriile Pixel 10, 9, 8 și 7, dar și pe unele modele Pixel 6. Apoi urmează producătorii mari, fiecare cu propriul calendar și propriile întârzieri. Samsung pregătește Android 17 pentru seriile Galaxy S26, 25 și 24, dar și pentru pliabilele Galaxy Z Fold și Z Flip recente. Actualizarea ajunge și pe multe modele Galaxy A, M și F, deci nu rămâne doar pentru telefoanele scumpe. Xiaomi, OnePlus, Motorola, Oppo, Vivo, Realme, Honor, Asus și Sony au și ele liste extinse. Diferența importantă va fi viteza. Unele telefoane primesc update-ul rapid, altele pot aștepta luni întregi. E limpede. Android 17 nu este doar o lansare Google, ci un test pentru cât de serios își susțin producătorii telefoanele după ce le-au vândut.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: 3. Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
7: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. Pe 13 iulie Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
9: și facem petrecere ca la carte.
7: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
9: Distracție garantată.
7: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
9: Și atenție!
7: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
10: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
11: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
13: Smile FM.
7: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
14: Check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Canicula strică somnul pentru că organismul nu reușește să se răcească suficient înainte de culcare. Ca să adoarmă și să mențină somnul, corpul trebuie să-și reducă ușor temperatura internă. Când dormitorul rămâne prea cald, apar treziri dese, adormire grea și odihnă slabă. Un truc simplu ține de temperatura picioarelor. Dacă picioarele sunt menținute ușor mai reci, corpul poate primi mai ușor semnalul de somn. Ajută un duș călduț înainte de culcare, lenjeria subțire, aerisirea camerei și evitarea ecranelor foarte târziu. Somnul pierdut nu afectează doar dispoziția, ci și concentrarea, memoria și sănătatea inimii. E limpede. În nopțile toride, răcirea discretă a corpului poate conta mai mult decât încercarea de a adormi cu forța.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile cu aproximativ 20%, iar explicația duce direct la febra inteligenței artificiale. Compania spune că memoria folosită în dispozitive a devenit mult mai scumpă, pentru că giganții tech cumpără masiv chipuri pentru centrele lor de date AI. Pentru clienți, efectul se vede simplu. Același laptop sau aceeași tabletă costă brusc mai mult. MacBook Air cu 512 GB urcă de la 1099 la 1299 de dolari, iar iPad Pro de 256 de GB ajunge de la 999 la 1199 de dolari. MacBook Neo, modelul mai ieftin lansat în martie, crește de la 599 la 749 de dolari. Apple nu a scumpit încă iPhone-ul, produsul care îi aduce aproape jumătate din venituri. Majorarea rapidă pentru două game mari este rară pentru companie. E limpede. Boom-ul AI nu se plătește doar în centre de date, ci ajunge și în prețul laptopului sau tabletei cumpărate de utilizatorul obișnuit. Selecting frequency. Frequency found.

0: Regele Charles a făcut două lucruri rare în aceeași zi. Și-a publicat taxele și a schimbat relația cu Palatul Buckingham. Monarhul a anunțat că a plătit impozit de 12,9 milioane de lire sterline pentru 2024-2025. Este prima dată când un suveran britanic își face publică declarația fiscală. Suma îl plasează pe Charles în top 100 al contribuabililor din Marea Britanie. Prințul William a anunțat la rândul său taxe de 7,76 de milioane de lire sterline. Regele și regina Camilla nu se vor muta la Buckingham după renovarea de 369 de milioane de lire. Palatul va rămâne centrul administrativ al monarhiei și loc pentru evenimente oficiale, dar casa lor va rămâne la Clarence House. E limpede. Charles a transmis mai multă transparență financiară și a ales să transforme Buckingham din reședință regală în spațiu public, mai deschis.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești? E simplu! Formezi 0269-93777 și pan! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
6: Alo, sunt eu, foamea!
3: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. construiești, renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile
5: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Experții UNESCO ne învață cum să ne protejăm de dezinformare, cum să recunoaștem manipularea și cum să apărăm libertatea presei. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, s-a întâlnit la Chișinău cu reprezentanții UNESCO, Giulia Melotti și Mehdi Bashelah, pentru a analiza evoluția proiectului Protejarea Integrității Informaționale pentru Prevenirea Conflictelor în Moldova. Oficialul moldovean a evidențiat importanța majoră a acestei inițiative în condițiile în care, în ultimii ani, pe fundalul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al perioadelor electorale, Republica Moldova s-a confruntat cu intensitatea agresivă a campaniilor de dezinformare și atacurilor la adresa jurnaliștilor. Corina Călugăru și-a exprimat convingerea că acest parteneriat va contribui direct la susținerea presei independente și la consolidarea încrederii publicului în sursele credibile de informare. În rândul lor, experții internaționale au prezentat rezultatele obținute de la lansarea proiectului în martie 2026. Aceștia au pus accent pe acțiunile orientate spre dezvoltarea competențelor de educație media în rândul populației, sporirea rezilienței și societății în fața manipulării și creșterea nivelului de siguranță pentru reprezentanții mass media. La finalul întrevederii, părțile au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării pe parcursul celor 12 luni de desfășurarea proiectului, cu scopul de a consolida integritatea spațiului informațional și reziliența democratică a Republicii Moldova. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie 2026. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit SFS, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anual de servicii de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătură electronică își pot genera singure avizele de plată pentru anul fiscal 2026 prin intermediul serviciului Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în secțiunea Servicii Persoane Fizice. SFS amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice, MPEI, sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Autoritatea fiscală atrage atenția că neplata impozitului în termenul stabilit de lege va atrage aplicarea unei amajorări de întârziere pentru fiecare zi. De asemenea, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea acestora cu obligațiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede că indemnizațiile de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontribuative asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Acestea sferă la persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu disabilități aflate în întreținere. Potrivit autorilor, modificarea va oferi garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Proiectul stabilește și noi reguli privind munca de noapte. Părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi implicați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această protecție se aplică părinților care au copii de până la 4 ani sau copii cu disabilități. Potrivit legislației în vigoare, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate sau multiple poate fi prelungit. Concediul paternal este acordat pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii numărul 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale. Un bărbat domiciliat într-un sat din raionul Florești a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni sexuale comise asupra soției și soacrei sale. Potrivit sentinței, violențele s-au repetat între septembrie 2022 și sfârșitul lunii februarie 2024, chiar în locuința în care trăiau membrii familiei. Sentința a fost pronunțată la 26 iunie de judecătoria Soroca, sediul Florești. Cauza penală înregistrată pe rolul instanței în iulie 2024 a fost examinată în ședință închisă. Instanța a reținut că bărbatul și-ar fi constrâns în mod repetat pe soția și soacra

0: cazul uneia dintre femei generate de abuzurile psihologice, fizice și sexuale. În cazul celelalte victime, specialiștii au constatat că aceasta a fost afectată de violența fizică, psihologică și sexuală din familie. La dosar a fost anexat și un ordin de restricție de urgență din 2 martie 2024. Bărbatul a negat acuzațiile și a susținut că relațiile sexuale au fost consimțite. El a declarat că plângerile au fi fost depuse din cauza unor conflicte legate de banii trimiși familiei în perioada în care lucra peste hotare. Avocata inculpatului a cerut pronunțarea unei sentințe de achitare. Procurorul a solicitat însă câte 8 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, o pedeapsă de 15 ani pentru concursul de infracțiuni și prin cumul cu o condamnare anterioară, o pedeapsă definitivă de 25 de ani. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un obiect banal astăzi, dar revoluționar când a apărut. Lanterna, prima sursă de lumină portabilă electrică. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii foloseau torțe, lămpi cu gaz sau lumânări pentru a lumina în întuneric. Dar odată cu inventarea bateriei electrice de către Alessandro Volta și cu perfecționarea becului de către Thomas Edison, visul de a avea o lumină portabilă a devenit posibil. Prima lanternă electrică a fost inventată în 1899 de britanicul David Meisel. Această prima lanternă era rudimentară, avea un bec mic, o carcasă din carton și folosea baterii uscate. O inovație la acea vreme pentru că puteau fi transportate ușor, fără să curgă. Interesant este că prima lanternă putea funcționa doar câteva minute înainte ca bateriile să se descarce. De aici și numele de flashlight în engleză, adică lumină care strălucește în fulgere scurte. Cu timpul, tehnologia a evoluat, carcasele au devenit metalice sau din plastic rezistent, becurile mai eficiente, iar bateriile au durat tot mai mult. Astăzi, lanternele cu LED consumă puțină energie și pot funcționa ore întregi cu o singură încărcare. De la explorări subterane și salvări montane, până la expediții spațiale sau simpla nevoie de lumină în caz de pană, lanterna este nelipsită din viața noastră modernă. Așadar, o invenție simplă, dar esențială. Lanterna ne reamintește că, uneori, cea mai mică sursă de lumină poate învinge cea mai adâncă întunecime. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență. We'll be right back.

Inteligența artificială a reușit să citească un text pe care oamenii nu l-au putut deschide timp de aproape 2000 de ani. Este vorba despre un papirus carbonizat la Herculaneum, după erupția Vezuviului din anul 79. Sulul era atât de fragil încât desfășurarea lui fizică l-ar fi distrus. Cercetătorii au folosit scanări de înaltă rezoluție și algoritmi AI pentru a-l deschide virtual. Așa au putut identifica urmele de cerneală ascunse în interiorul manuscrisului. Prin textele citite se află coloane din Despre vicii, cartea întâi, atribuită filozofului epicurian Philodem. Proiectul Vesuvius Challenge va publica și datele și oferă un premiu de $1,000,000 pentru descifrarea completă a unui alt sul. E limpede. AI nu ajută aici la scrierea viitorului, ci la recuperarea unor pagini reale pierdute din lumea antică.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: într-o singură zi, istoria merge pe sârmă, schimbă legile universului și mai găsește timp și pentru fotbal. În 1859, acrobatul francez Charles Blondin a traversat cascada Niagara mergând pe o funie suspendată deasupra apelor, performanță care a uimit lumea. În 1905, Albert Einstein publica studiul despre electrodinamica corpurilor în mișcare, textul care avea să intre în istorie drept teoria relativității restrânse. Tot într-o zi de 30 iunie, în 1960, Congo își proclama independența față de Belgia, deschizând un nou capitol pentru continentul african. Curajul, ideile și politica s-au întâlnit rar atât de spectaculos. În 1936 apărea romanul Pe aripile vântului, al lui Margaret Mitchell, una dintre cele mai populare cărți ale secolului 20. În 2002, în această zi, Brazilia câștiga campionatul mondial de fotbal, învingând Germania cu 2-0 în finala disputată la Yokohama, iar în 2015 ceasurile lumii primeau o secundă suplimentară pentru a compensa încetinirea rotației pământului. Astăzi, în fine, multiplul campion olimpic Michael Phelps împlinește 41 de ani, semn că și recordurile au propria lor istorie.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: mers minut cu minut, nu mă satur să te ascult.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Michael Phelps, personalitatea zilei, a dus în notul într-o zonă în care recordurile au început să pară ceva obișnuit. Americanul rămâne cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, cu 28 de medalii, dintre care 23 de aur, iar momentul care l-a împins definitiv în legendă a venit la Beijing 2008, când a câștigat 8 medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor. De-a lungul carierei a dominat probele de fluture, mixt și ștafetă și a schimbat standardele într-un sport în care perfecțiunea ține de obicei foarte puțin. Astăzi, Michael Phelps nu mai concurează, bineînțeles, dar a rămas foarte implicat în ceea ce vine după sportul mare. Prin Michael Phelps Foundation, lucrează în proiecte legate de siguranța în apă, sănătatea mentală și un stil de viață sănătos pentru tineri, iar fundația este condusă împreună cu soția lui, Nicole. Pe scurt, Phelps nu mai adună medalii, dar continuă să transforme experiența lui uriașă în ceva util pentru alții.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: fost dimineața de marți aici pe Smile FM Moldova. Sper că ți-am fost o companie plăcută la cafea sau pe drum. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6 la Matinal Fără Scandal. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Un ucrainean în vârstă de 21 de ani este bănuit de implicarea într-o tentativă de escrocherie cu un prejudiciu de aproape 10.000 de dolari. Acesta a fost plasat în izolatorul de detenție preventivă pentru 72 de ore. Potrivit poliției, diverițe scroci ar fi contactat la telefon o femeie de 73 de ani și s-ar fi prezentat drept angajați ai băncii naționale și ai poliției. Ei au vrut să o convingă să transfere banii sub pretextul protejării economiilor. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5 cazuri de fraudă la telefon, cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei. Agenția Proprietății Publice a rămas fără director după ce Roman Coșuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Coșuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian Dumitru Vangheli. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Aceste rezultate aparțin întregii echipe. În final, directorul APP a îndemnat colegii să continue această muncă cu responsabilitate, integritate și devotament. Metodele de fraudare a examenelor intră într-o nouă etapă odată cu apariția ochelarilor inteligenți dotați cu inteligență artificială. În mai multe țări asiatice, unde examenele au un rol decisiv în admiterea la universități și în carieră, astfel de dispozitive au fost deja folosite pentru a obține răspunsuri în timpul testelor, determinând autoritățile să caute noi soluții pentru prevenirea fraudelor. În luna mai, două persoane care susțineau un examen de competență în limba engleză în Coreea de Sud au fost surprinse folosind ochelari inteligenți. Rezultatele acestui test sunt utilizate frecvent în procesele de angajare angajare. În Taiwan, un candidat la examenul de admitere pentru o prestigioasă facultate de medicină a fost descoperit purtând o pereche de ochelari inteligenți după ce supraveghetorii au observat un comportament neobișnuit. Verificarea a arătat că rama dispozitivului emitea căldură, indicând funcționarea componentelor electronice. Ochelarii inteligenți pot fotografia direct subiectele de examen și le pot transmite către modele de inteligență artificială. Răspunsurile generate sunt apoi afișate direct pe lentilele sau transmise utilizatorului prin alte mijloace integrate în dispozitiv. Creșterea rapidă a popularității acestor dispozitive arată că provocările pentru sistemele de învățământ vor continua să se amplifice pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Cabinetul de miniștri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andriy Sibiga, care o consideră un pas strategic al Ucrainei către Moldova. Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat în luna mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățenii dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, incluzând pe acestea 29 de state, printre care și România. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia, însă prin actul normativ adoptat în luna mai au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia și multe alte țări. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, oameni frumoși și zâmbitori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ritmul Zilei. Este 30 iunie astăzi, o nouă zi care vine cu energie proaspătă, planuri noi și sperăm cu multe motive de zâmbet. Indiferent dacă sunteți deja la muncă, în trafic, acasă cu o cafea în mână sau pur și simplu încercați să vă convingeți că alarma chiar a sunat la timp, noi suntem aici să vă ținem companie. Urmează o ediție plină de informații interesante, noutăți pozitive, curiozități care vă vor surprinde și, bineînțeles, horoscopul zilei. Vom vorbi despre lucruri care inspiră, despre evenimente importante ale zilei și despre acele mici detalii din lume care fac o viață mai interesantă. Așa că rămâneți cu mine în continuare, pentru că în următoarele 3 ore aducem bună dispoziție, informație și un strop de energie. Eu sunt alături de voi și vă promit că dimineața asta va curge frumos. Începem exact cum se cuvine, cu horoscopul zilei, imediat după ce ascultăm câteva hituri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Atât de mult timp s-a așteptat și continuăm cu horoscopul. Începem cu zodia Berbec. Astăzi ai multă energie și dorință de a rezolva lucruri amânate. Profită de elan, dar evită graba. Uneori viteza nu înseamnă neapărat eficiență. Taur, ziua aduce stabilitate și o veste bună legată de bani sau de muncă. E momentul perfecției decizii mature. Intuiția ta va fi foarte bună. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte azi. Vei convinge ușor oamenii din jur. Ai grijă doar să nu promiți mai mult decât poți oferi. Rac, astăzi simți nevoia de liniște și claritate. O conversație sinceră îți poate aduce răspunsurile pe care le cauți. Ascultă și ce spune inima. Leu, ești în centrul atenției și te simți excelent. Ziua favorizează inițiativele curajoase, totuși lasă și orgoliul puțin în pauză. Ne continuăm drumul către stele și cu zodia Fecioară. Organizarea îți aduce succes azi. Tot ce planifici cu atenție are șanse mari să iasă bine. Nu te stresa din lucruri mici.
1: Smile FM. Happy Music.

0: continuăm cu horoscopul. Am ajuns la partea a doua și da, avem zodia Balanță în față. Ziua vine cu armonie și echilibru. Relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc vizibil. Un gest mic poate avea un impact mare. Scorpion, intuiția ta funcționează impecabil. Vei simți imediat cine este sincer și cine nu. Folosește această claritate în avantajul tău. Săgetător, azi simți nevoia de mișcare și aventură. Poate apărea o oportunitate interesantă. Fii deschis la nou. Capricorn, munca ta începe să dea rezultate. Chiar dacă uneori ai impresia că lucrurile merg greu, progresul există. Răbdarea rămâne aleatul tău. Vărsător, creativitatea ta este la cote înalte. Ideile bune vin exact când ai nevoie de ele. Notează-le pentru că unele pot deveni valoroase. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua favorizează emoțiile frumoase și conexiunile sincere. Ai șansa să te apropii de cineva important. Lasă lucrurile să curgă natural. Acesta a fost horoscopul. Noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici și cât de curând am putut să vă dau și evenimentele zilei pentru 30 iunie, o zi care de-a lungul timpului a adunat evenimente importante, momente istorice și aniversări marcante. La nivel internațional, această zi ne amintește de schimbările majore care au modelat lumea în domenii precum știința, cultura și tehnologia. Pe 30 iunie 1908 a avut loc celebrul eveniment de la Tunguska, una dintre cele mai mari explozii atmosferice din istoria modernă, produsă în Siberia și studiată intens până în prezent. Tot într-o zi de 30 iunie, în 1936, a fost publicat romanul Pe aripile vântului, devenit ulterior una dintre cele mai cunoscute opere literare din lume. Astăzi este și un bun prilej să reflectăm asupra modului în care evenimente aparent mici pot schimba cursul istoriei. Fiecare zi din calendar poartă în spate povești fascinante, descoperiri și momente care au lăsat urme importante. 30 iunie ne amintește că istoria nu înseamnă doar trecut, ci și lecții valoroase pentru prezent, iar uneori o simplă zi de vară poate ascunde povești absolut extraordinare. Dacă și pentru voi această zi este una semnificativă, vrem să știm ce anume semnifică ea, așa că lăsați mesaj aici pe WhatsApp, Viber și Telegram la 0603070.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Transferurile de bani efectuate de moldovenii din străinătate au atins în luna mai 2026 cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă anului, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În luna mai, prin intermediul băncilor comerciale, au fost transferate 161 milioane de dolari, cu 23% sau peste 30 de milioane de dolari mai mult decât în aceeași lună din 2025, când remitențele au însumat 130 de milioane de dolari. Totodată, valoarea înregistrată în mai depășește precedentul record pentru această lună, stabilit în mai 2022, când moldovenii au trimis acasă 152 milioane de dolari. Datele BNM arată că tendința de creștere se menține pe parcursul întregului an. În primele 5 luni ale anului 2026, transferurile de mijloace bănești au totalizat aproximativ 815 milioane de dolari, comparativ cu 657 milioane în aceeași perioadă din anul trecut. Datele statistice relevă că numărul moldovenilor care muncesc peste hotare se ridică estimativ la 1 milion, iar migrația zilnică este de circa 80 de persoane. Sala de plen a legislativului s-a transformat pentru o zi într-o arenă a cunoștințelor. Studenții Universității de Stat din Moldova au făcut echipă cu deputații și s-au întrecut într-un quiz interactiv despre activitatea Uniunii Europene. Concursul cunoștințelor a fost organizat în ajunul Zilei Internaționale a Parlamentarismului. Câștigătorii au primit invitația oficială de a asista la următoarea ședință în plena Parlamentului de la Chișinău. În competiție au participat 4 echipe, fiecare reunind un grup de studenți și câte un deputat. Studenții din echipa Albinuțele au făcut o echipă cu deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc. În ultima probă, participanții au avut sarcina de a crea un slogan care să includă anumite cuvinte cheie asociate cu activitatea Parlamentului. Victoria a fost adjudecată de echipa care și-a anticipat succesul încă de la bun început, numindu-se sugestiv învingătorii. Alături de ei s-a aflat parlamentarul Alexander Berlinski. Ziua Internațională a Parlamentarismului este marcată anual pe 30 iunie, fiind stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a evidenția rolul parlamentelor în democrație și guvernare. Calificativul risc moderat obținut de Republica Moldova în Indicele Global al Torturii 2026 maschează vulnerabilitățile majore. În 4 din cele 7 domenii evaluate, riscul este considerabil. Cele mai mari probleme fiind înregistrate la condițiile de detenție, abuzurile polițienești, impunitate și drepturile victimelor. Astfel, nota generală oarecum pozitivă maschează probleme structurale grave, atenționează Asociația Promolex, care a colectat datele pentru Republica Moldova. Tortura și tratamentele inumane sunt interzise și pedepsite de Codul Penal al Republicii Moldova, conform angajamentelor internaționale. Totuși, aplicarea legii rămâne slabă, constată Promolex. Aproape 300 de cauze penale pentru tortură și relele tratamente comise de agenți publici au fost înregistrate în anul trecut. Procurorii au pornit 76 de anchete, dintre care 9 au vizat incidente produse chiar în interiorul inspectoratelor de poliție, inclusiv un caz cu implicarea unui minor. Relele tratamente sunt comise deseori în momentul reținerii, fiind documentate bătăi, lovituri și presiuni psihologice. Pentru a schimba această situație, Promolex recomandă, între altele, crearea unui organ civil independent de supraveghere a poliției, care să ancheteze plângerile de tortură și rele tratamente. Prevenirea torturii rămâne o prioritate, iar mai multe recomandări formulate de Promolex sunt deja în proces de implementare, inclusiv transferarea asistenței medicale din penitenciare către Ministerul Sănătății, combaterea subculturii criminale și revizuirea legislației privind aplicarea forței, a precizat Ministerul Justiției. O fetiță de 12 ani a preluat controlul unui autoturism aflat în mers în momentul în care mama sa și-a pierdut cunoștința la volan. În ciuda situației periculoase, copilul a rămas calm și a sunat imediat la numărul de urgență 112. În timpul apelului, fata a informat operatorul că mama sa este inconștientă și a descris situația din mașina aflată încă în mișcare. Potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Pernic, incidentul a avut loc în jurul prânzului. În timp ce se deplasau din Sofia către Pernic, mama fetei a leșinat brusc la volan, lăsând vehiculul să ruleze pe autostradă fără un șofer conștient. Serviciile de urgență au coordonat rapid intervenția, implicând fata, operatorii de dispecerat, polițiști din cadrul celui de-al doilea departament regional de poliție și Direcția Regională a Ministerului de Interne din Pernic. Pe tot parcursul incidentului, copilul a urmat instrucțiunile primite, continuând să controleze vehiculul. Autoritățile au precizat că fetița a reușit să mențină controlul asupra mașinii, ghidând-o în siguranță pe banda de urgență și oprind-o folosind sistemul start-stop al vehiculului. Acțiunile ei au prevenit ceea ce ar fi putut deveni o coliziune gravă pe autostradă. Odată ce mașina a fost oprită în siguranță, echipajele de medicale au sosit și au acordat ajutor mamei. Acesta a fost ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că suferise un accident vascular cerebral.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. Un adieu souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Danse, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà puisque je le faisais souvent et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves, j'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dan se vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: le observă mai greu. Specialiștii spun că acest progres ar putea salva milioane de vieți în viitor. Practic, tehnologia începe să devină un coleg extrem de eficient pentru medici și, sincer, e reconfortant să știm că inteligența artificială poate face și altceva decât să ne amintească faptul că am petrecut prea mult timp pe telefon. Medicina intră într-o nouă eră, una mai rapidă, mai precisă și mai promițătoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269 93777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Continuăm cu veștile minunate care vin din domeniul energiei verzi. Tot mai multe țări investesc masiv în panouri solare și energie regenerabilă. Recordurile de producție de energie curată cresc de la lună la lună. Asta înseamnă mai puțină poluare și un viitor mai sustenabil, chiar și aici, Republica Moldova. Specialiștii spun că tranziția energetică accelerează mai repede decât se estima. Cu alte cuvinte, soarele muncește tot mai serios pentru omenire și, culmea, fără pauză de cafea. Natura și tehnologia par să facă o echipă tot mai bună. Cred că avem multe de învățat de la ei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, în ora asta nu evităm nici de cum discuțiile despre educație, pentru că vestea pe care vin să vă dau aduce exact speranță în educație. Tot mai multe platforme online oferă cursuri gratuite de înaltă calitate pentru milioane de oameni din întreaga lume. Educația devine mai accesibilă decât oricând. Oricine poate învăța programare, limbi străine sau business direct de acasă. Barierele geografice devin din ce în ce mai mici. Probabil unica barieră e că trebuie să învățăm limba străină, cel puțin engleza. Ei, practic, universitatea poate încăpea acum într-un laptop și da, uneori chiar într-un telefon. Cunoașterea devine tot mai democratică.
1: Smile FM. Happy Music.

din lumea protecției mediului, în mai multe regiuni ale lumii, speciile aflate în pericol încep să revină datorită proiectelor de conservare. Populațiile unor animale rare cresc treptat. Specialiștii spun că rezultatele confirmă faptul că măsurile corecte funcționează. Asta demonstrează că atunci când oamenii acționează responsabil, natural.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07 8 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
5: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
5: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, voucher pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Alte 336 de gospodării din țară și-au înlocuit electrocasnicile vechi cu aparate noi eficiente energetic prin intermediul programului guvernamental de vouchere pentru electrocasnice desfășurat cu sprijinul UE. Sesiunea a avut loc în perioada 22-28 iunie, iar fiecare beneficiar a primit un voucher în valoare de 6.000 de lei, care a acoperit până la 70% din costul achiziției unui electrocasnic nou. În cadrul acestei etape au fost procurate 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe, toate conforme cu standardele europene de eficiență energetică și certificare CE. Frigiderele achiziționate se încadrează în clasele energetice A, B, C și D, iar mașinile de spălat rufe din clasa A. Potrivit datelor programului, dintre beneficiarii acestei sesiuni, 244 sunt familii cu copii minori, 56 sunt persoane cu vârsta de peste 63 de ani, iar 36 sunt persoane cu dizabilități severe. Selecția beneficiarilor este realizată în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md. Ecovoucher este un program al guvernului guvernului țării, dezvoltat cu sprijinul UE și implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. În cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova, realizat cu sprijinul GIZ și finanțare internațională din partea UE, Germaniei, Norvegiei și Danemarcei. Un grup de primari din Republica Moldova participă în perioada 29-30 iunie la Bruxelles la discuții dedicate consolidării rolului autorităților publice locale în procesul de extindere a Uniunii Europene. Alături de reprezentanții administrației locale din Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Ucraina, delegația Republicii Moldova analizează modalități prin care autoritățile locale pot fi implicate mai activ în elaborarea și implementarea reformelor, precum și în evaluarea impactului legislației europene la nivel local. Discuțiile au loc în cadrul seminarului Pregătirea la nivel local pentru aderarea la UE, evaluări de impact, agende de reformă și nivelul de pregătire locală în Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina, organizat de Asociația Suedeză a Autorităților Locale și Regiunilor, SALAR și SALAR International. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții administrațiilor locale din Bosnia și Herțegovina și Ucraina, Leonid Boaghi, primarul de Sireț și membru al rețelei ambasadorilor locali pentru integrare europeană, a prezentat rolul rețelei în facilitarea schimbului de experiență și informații între autorități publice locale privind alinierea la noile prevederi și cerințe ale Uniunii Europene. Scoarul copilăriei din Cimișlia a devenit un adevărat spațiu al tradițiilor și al valorilor autentice, găzduind evenimentul IIA și portul popular, simboluri ale identității naționale. Manifestarea a fost organizată de Casa de Cultură Cimișlia, în parteneriat cu Primăria orașului Cimișlia și Biblioteca Orășenească. Evenimentul a adunat la oaltă copii, tineri și adulți într-o atmosferă caldă, dedicată promovării patrimoniului cultural și a obiceiurilor strămoșești. Publicul a fost încântat de un program artistic variat, susținut de formația folclorică Cimișarii, ansamblul folcloric Legenda și formația Duet, care au adus pe scenă melodii din folclorul autentic. Copiii au participat cu entuziasm la ateliere creative, realizând desene cu tematică tradițională și împletind coronițe din romaniță. De asemenea, vizitatorii au putut admira o expoziție tematică dedicată IIA și portului popular, care a evidențiat frumusețea și diversitatea costumului tradițional. Evenimentul de la Cimișlia a demonstrat încă o dată că identitatea culturală rămâne vie atunci când este împărtășită, celebrată și transmisă mai departe cu respect și dragoste față de rădăcini. Numărul moldovenilor care citesc este în continuă scădere. Doar 8,8% dintre persoane practică acest obicei, iar mulți dintre ei citesc din obligație, nu din plăcere, arată datele Biroului Național de Statistică. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor biblioteci atractive, în special în mediul rural, și insuficiența susținerea lecturii la nivel de comunitate contribuie la diminuarea interesului pentru carte. Potrivit datelor BNS, femeile din țară citesc mai mult decât bărbații. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea dintre femei lucrează în domeniul social, inclusiv educație, precum și faptului că fetele sunt mai predispuse spre a se cunoaște. Comparativ cu 2012, numărul celor care citesc în timpul liber a scăzut cu 2,3%, arată datele Biroului Național de Statistică. Dacă în 2012 puțin peste 11% din moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 9%. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la aproximativ o oră la o oră și 18 minute pe zi. Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, 15,7% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ 1,3 ore pe zi. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
9: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un obiect banal astăzi, dar revoluționar când a apărut. Lanterna, prima sursă de lumină portabilă electrică.

transportate ușor, fără să curgă. Interesant este că prima lanternă putea funcționa doar câteva minute înainte ca bateriile să se descarce. De aici și numele de flashlight în engleză, adică lumină care strălucește în fulgere scurte. Cu timpul, tehnologia a evoluat, carcasele au devenit metalice sau din plastic rezistent, becurile mai eficiente, iar bateriile au durat tot mai mult. Astăzi, lanternele cu LED consumă puțină energie și pot funcționa ore întregi cu o singură încărcare. De la explorări subterane și salvări montane, până la expediții spațiale sau simpla nevoie de lumină în caz de pană, lanterna este nelipsită din viața noastră modernă. Așadar, o invenție simplă, dar esențială. Lanterna ne reamintește că, uneori, cea mai mică sursă de lumină poate învinge cea mai adâncă întunecime. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență. We'll be right back.

0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Yo, what's up, this is Marshmallow.
2: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.

0: acasă.
1: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei și aici vin cu curiozități impresionante care pe mine personal m-au lăsat cu gura deschisă. Vă știați că inimile balenelor albastre sunt uriașe? Inima unei balene albastre poate cântări cât o mașină mică, probabil cât Opel Romeo, cine știe. Este una dintre cele mai mari inimi din regnul animal. Bătăile ei pot fi detectate de la kilometri distanță în apă. Aceste creaturi continuă să uimească oamenii de știință. Dimensiunile lor par aproape ireale. Practic, natura a decis să creeze un gigant perfect funcțional și a reușit spectaculos.
2: Smile FM, Happy Music.
3: It's Britney, bitch.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: ar putea literalmente să cadă din atmosferă. Sună ca un film science fiction, dar este o ipoteză serioasă în astronomie. Universul continuă să ne surprindă constant. Asta înseamnă că undeva foarte departe există o prognoză meteo absolut incredibilă. Nu ploaie, nu grindină, diamante. Destul de impresionant.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și pe final de emisiune, dragilor, să vorbim despre ceva ce vă va unge, nu pe suflet, dar pe limbă, cel puțin. Pentru că vorbim despre miere, care, da, probabil știați, dar dacă nu, să știți, ea nu expiră niciodată. Arheologii au descoperit borcane cu miere vechi de mii de ani, care erau încă bune pentru consum. Datorită compoziției sale, mierea rezistă extraordinar de mult. Are proprietăți naturale care împiedică alterarea. Este unul dintre cele mai fascinante alimente din lume. Practic, mierea are o durată de viață mai mare decât multe trenduri de pe internet și probabil va supraviețui și altora. Natura chiar știe ce face.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi din Ritmul Zilei. Sper că v-am adus informații utile, zâmbete și o stare bună pentru restul zilei. Nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple, de oamenii dragi și de micile momente care contează. Uneori exactele fac diferența dintre o zi obișnuită și una frumoasă. Aveți grijă de voi, rămâneți optimiști și nu uitați să vă păstrați ritmul vostru bun. Ne reauzim cu drag și mâine la următoarea ediție. Până atunci, să aveți o zi excelentă. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: În fața Parlamentului a avut loc un protest împotriva politicii bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor pentru 2027. Deși acțiunea a fost anunțată de mai mulți deputați din opoziție, organizatorii susțin că aceasta nu are conotație politică, deoarece problemele oamenilor nu au culoare politică. Protestanții cer retragerea sau revizuirea documentului, argumentând că noile prevederi vor afecta populația și mediul de afaceri, în special categoriile vulnerabile. Liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatăi, a declarat că la acțiune participă persoane cu diferite vârste și cu opțiuni politice diverse, unite de îngrijorarea față de efectele politicii fiscale promovate de guvernare. Potrivit deputatului, consecințele vor fi resimțite de pensionari, tineri și antreprenori, iar protestele ar trebui să continue până când autoritățile vor renunța la propunerile contestate. Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a criticat intenția de majorare a unor taxe și impozite, afirmând că aceasta are loc în paralel cu creșterea cheltuielilor publice. El a susținut că presiunile bugetare sunt amplificate de costurile tot mai mari ale datoriei de stat, menționând că anul viitor, statul va trebui să achite aproximativ 7 miliarde de lei doar pentru dobânzile aferente acesteia. Reprezentantul Partidului Mișcare Alternativă Națională, Ion Bulgac, a declarat că opoziția participă la protest pentru a-și exprima dezacordul față de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor. Protestul a avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovat de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitarea salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8 la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale. Între timp, guvernul a anunțat că obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltarea economică. Un motociclist a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme în urma unui accident rutier produs în satul Ietulia, raionul Vulcănești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat de 43 de ani, care conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă și s-a izbit într-un copac pe acostament. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a decedat ulterior în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul unui proces penal. Două incendii de vegetație produse în stânga Nistrului s-au încheiat tragic. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au încercat să facă față flăcărilor. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Merenești, în apropierea stației de epurare. Incendiul a cuprins vegetația uscată și tufărișurile de pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Alarma a fost dată la serviciul 101 de proprietarii unor terenuri din zonă, iar la intervenție au fost trimise două echipaje de pompieri din Bender. În timpul lichidării incendiului, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-ar fi pierdut cunoștința, ar fi căzut în apropierea focarului, fiind surprins de flăcări. Circumstanțele exacte ale decesului și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de anchetatori. Un al doilea incident s-a produs în orașul Slobozia, unde un bărbat în vârstă de 74 de ani a încercat să stingă singur un incendiu izbucnit pe terenul său, fără a solicita ajutorul pompierilor. În timpul intervenției, acesta a inhalat o cantitate mare de fum și a pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări, suferind arsuri grave. Martorii au alertat serviciile de urgență, iar pompierii au intervenit și au lichidat incendiul, care a afectat aproximativ 700 de metri pătrați de vegetație uscată. Victima a fost transportată de urgență la spital și este internată în secția de terapie intensivă în stare de inconștiență. În ambele cazuri, autoritățile au inițiat anchete pentru a stabili toate circumstanțele producerii incendiilor și cauzele care au dus la izbucnirea acestora. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu a premiat câștigătorii ediției a 6-a concursului de desene Medicul prin ochii unui copil. Ceremonia de premiere a reunit învingătorii care au fost însoțiți de părinți, profesori și colegi. Evenimentul a fost inaugurat de către prim-prorectorul Universității Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, care a subliniat că acest concurs a devenit deja o frumoasă tradiție așteptată cu interes atât de participanți cât și de comunitatea universitară. Președinta juriului, Luba Pragache, asistent universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, a remarcat că procesul de jurizare nu a fost simplu. Concursul de desene Medicul prin ochii unui copil a fost lansat de Ziua Mondială a Sănătății pe 7 aprilie și s-a încheiat pe 7 iunie. La ediția din acest an au participat 102 elevi.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
4: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
4: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile activităților în aer liber. Petrecerea timpului în aer liber are numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și fizică. Plimbările în natură, grădinăritul sau activitățile sportive în aer liber te pot ajuta să reduci stresul, să îți îmbunătățești starea de spirit și să îți întărești sistemul imunitar. Expunerea la soare favorizează producția de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor. Așadar, încearcă să petreci cât mai mult timp în aer liber pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Un ucrainean în vârstă de 21 de ani este bănuit de implicarea într-o tentativă de escrocherie cu un prejudiciu de aproape 10.000 de dolari. Acesta a fost plasat în izolatorul de detenție preventivă pentru 72 de ore. Potrivit poliției, diferiți escroci ar fi contactat la telefon o femeie de 73 de ani și s-ar fi prezentat drept angajații ai Băncii Naționale și ai poliției. Ei au vrut să o convingă să transfere banii sub pretextul protejării economiilor. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5 cazuri de fraudă la telefon, cu un prejudiciu de peste 600 de mii de lei. Agenția Proprietății Publice a rămas fără director după ce Roman Coșuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Coșuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian Dumitru Vanghel. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Aceste rezultate aparțin întregii echipe. În final, directorul APP a îndemnat colegii să continue această muncă cu responsabilitate, integritate și devotament. Metodele de fraudare a examenelor intră într-o nouă etapă odată cu apariția ochelarilor inteligenți dotați cu inteligență artificială. În mai multe țări asiatice, unde examenele au un rol decisiv în admiterea la universități și în carieră, astfel de dispozitive au fost deja folosite pentru a obține răspunsuri în timpul testelor, determinând autoritățile să caute noi soluții pentru prevenirea fraudelor. În luna mai, două persoane care susțineau un examen de competență în limba engleză în Coreea de Sud au fost surprinse folosind ochelari inteligenți. Rezultatele acestui test sunt utilizate frecvent în procesurile de angajare. În Taiwan, un candidat la examenul de admitere pentru o prestigioasă facultate de medicină a fost descoperit purtând o pereche de ochelari inteligenți după ce supraveghetorii au observat un comportament neobișnuit. Verificarea a arătat că rama dispozitivului emitea căldură, indicând funcționarea componentelor electronice. Ochelarii inteligenți pot fotografia direct subiectele de examen și le pot transmite către modele de inteligență artificială. Răspunsurile generate sunt apoi afișate direct pe lentilele sau transmise utilizatorului prin alte mijloace integrate în dispozitiv. Creșterea rapidă a popularității acestor dispozitive arată că provocările pentru sistemele de învățământ vor continua să se amplifice pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Cabinetul de miniștri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andriy Sibica, care o consideră un pas strategic al Ucrainei către Moldova. Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat în luna mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățenii dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, incluzând pe acestea 29 de state, printre care și România. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia, însă prin actul normativ adoptat în luna mai, au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia și multe alte țări. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Am trecut cu bine de prima zi a săptămânii, gheața a fost spartă și iată-ne ajunși în această după-amiază de marți. Este momentul acela perfect în care ne-am intrat deja în ritm și putem privi lucrurile cu mai multă relaxare. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu tine vă propun să lăsați deoparte grijile și listele lungi de sarcini. Eu sunt Vlăduț, vă salut și vă promit 4 ore pline de dinamică muzicală, energie pozitivă și povești care să vă uimească complet.
0: Smile FM, Happy Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. Un adieu souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Dance, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, asculți Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolet o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, parce que je le faisais souvent, et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais déjà au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: Pentru cei care se află în mișcare pe drumurile din Hâncești, ne prindeți pe frecvența 94,2, iar în Leova suntem pe 89,9 FM. Pentru comunitatea noastră din mediul online de pe smilefm.md sau din aplicația SmileFM RoMD, un salut călduros! Se spune că marțea este ziua eficienței, dar noi o transformăm în ziua bunei dispoziții. Indiferent unde vă prind aceste ore, vă propun să faceți drumul mai plăcut, volumul mai sus și lăsați muzica de la SmileFM Moldova să vă schimbe starea de spirit.
1: Smile FM, Happy Music.

like a diamond.

0: Te-ai gândit vreodată că există fenomene ale naturii pe care știința modernă încă nu le poate explica pe deplin? Unul dintre cele mai bizare este fulgerul globular. Spre deosebire de fulgerele obișnuite care durează o fracțiune de secundă, acestea apar sub forma unor sfere luminoase de mărimea unei mingi de fotbal care plutesc în aer în timpul furtunilor și pot trece prin ferestrele caselor și dispar brusc cu o mică explozie. Deși există mii de mărturii de-a lungul istoriei, cercetătorii nu au reușit nici până astăzi să le reproducă perfect în laborator sau să le înțeleagă secretul. O energie misterioasă și fascinantă. Până deslușim noi misteriile lumii, vă aducem o descărcare curată de energie prin piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Transferurile de bani efectuate de moldovenii din străinătate au atins în luna mai 2026 cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă anului, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În luna mai, prin intermediul băncilor comerciale, au fost transferate 161 milioane de dolari, cu 23% sau peste 30 de milioane de dolari mai mult decât în aceeași lună din 2025, când remitențele au însumat 130 de milioane de dolari. Totodată, valoarea înregistrată în mai depășește precedentul record pentru această lună, stabilit în mai 2022, când moldovenii au trimis acasă 152 milioane de dolari. Platele BNM arată că tendința de creștere se menține pe parcursul întregului an. În primele 5 luni ale anului 2026, transferurile de mijloace bănești au totalizat aproximativ 815 milioane de dolari, comparativ cu 657 milioane în aceeași perioadă din anul trecut. Datele statistice relevă că numărul moldovenilor care muncesc peste hotare se ridică estimativ la 1 milion, iar migrația zilnică este de circa 80 de persoane. Sala de plen a legislativului s-a transformat pentru o zi într-o arenă a cunoștințelor. Studenții Universității de Stat din Moldova au făcut echipă cu deputații și s-au întrecut într-un quiz interactiv despre activitatea Uniunii Europene. Concursul cunoștințelor a fost organizat în ajunul Zilei Internaționale a Parlamentarismului. Câștigătorii au primit invitația oficială de a asista la următoarea ședință în plen a Parlamentului de la Chișinău. În competiție au participat 4 echipe, fiecare reunind un grup de studenți și câte un deputat. Studenții din echipa Albinuțele au făcut o echipă cu deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc. În ultima probă, participanții au avut sarcina de a crea un slogan care să includă anumite cuvinte cheie asociate cu activitatea Parlamentului. Victoria a fost adjudecată de echipa care și-a anticipat succesul încă de la bun început, nominându-se sugestiv învingătorii. Alături de ei s-a aflat parlamentarul Alexander Berlinski. Ziua Internațională a Parlamentarismului este marcată anual pe 30 iunie, fiind stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a evidenția rolul parlamentelor în democrație și guvernare. Calificativul risc moderat obținut de Republica Moldova în Indicele Global al Torturii 2026 maschează vulnerabilitățile majore. În 4 din cele 7 domenii evaluate, riscul este considerabil, cele mai mari probleme fiind înregistrate la condițiile de detenție, abuzurile polițienești, impunitate și drepturile victimelor. Astfel, nota generală oarecum pozitivă maschează probleme structurale grave, atenționează Asociația Promolex, care a colectat datele pentru Republica Moldova. Tortura și tratamentele inumane sunt interzise și pedepsite de Codul Penal al Republicii Moldova, conform angajamentelor internaționale. Totuși, aplicarea legii rămâne slabă, constată Promolex. Aproape 300 de cauze penale pentru tortură și relele tratamente comise de agenți publici au fost înregistrate în anul trecut. Procurorii au pornit 76 de anchete, dintre care 9 au vizat incidente produse chiar în interiorul inspectoratelor de poliție, inclusiv un caz cu implicarea unui minor. Relele tratamente sunt comise deseori în momentul reținerii, fiind documentate bătăi, lovituri și presiuni psihologice. Pentru a schimba această situație, Promolex recomandă, între altele, crearea unui organ civil independent de supravegherea poliției, care să ancheteze plângerile de tortură și rele tratamente. Prevenirea torturii rămâne o prioritate, iar mai multe recomandări formulate de Promolex sunt deja în proces de implementare, inclusiv transferarea asistenței medicale din penitenciare către Ministerul Sănătății, combaterea subculturii criminale și revizuirea legislației privind aplicarea forței, a precizat Ministerul Justiției. O fetiță de 12 ani a preluat controlul unui autoturism aflat în mers în momentul în care mama sa și-a pierdut cunoștința la volan. În ciuda situației periculoase, copilul a rămas calm și a sunat imediat la numărul de urgență 112. În timpul apelului, fata a informat operatorul că mama sa este inconștientă și a descris situația din mașina aflată încă în mișcare. Potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Pernic, incidentul a avut loc în jurul prânzului. În timp ce se deplasau din Sofia către Pernic, mama fetei a leșinat brusc la volan, lăsând vehiculul să ruleze pe autostradă fără un șofer conștient. Serviciile de urgență au coordonat rapid intervenția, implicând fata, operatorii de dispecerat, polițiști din cadrul celui de-al doilea departament regional de poliție și Direcția Regională a Ministerului de Interne din Pernic. Pe tot parcursul incidentului, copilul a urmat instrucțiunile primite, continuând să controleze vehiculul. Autoritățile au precizat că fetița a reușit să mențină controlul asupra mașinii, ghidând-o în siguranță pe banda de urgență și oprind-o folosind sistemul start-stop al vehiculului. Acțiunile ei au prevenit ceea ce ar fi putut deveni o coliziune gravă pe autostradă. Odată ce mașina a fost oprită în siguranță, echipajele de medicale au sosit și au acordat ajutor mamei. Acesta a fost ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că suferise un accident vascular cerebral.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
5: Jeff.

0: Dacă sarcinile de marți tind să devină obositoare sau traficul prin oraș vă testează răbdarea, am o soluție rapidă pentru moralul vostru. Până la ora 17, Vlăduț sunt partenerul vostru oficial de pauză la Smile FM Moldova. Nu vă cer rapoarte, nu vă dau termen limită, singura mea dorință este să vă lăsați purtați de ritmul pieselor care urmează în boxe. Rămâneți pe recepție pentru că avem hituri fresh gata să vă ridice dispoziția.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre un obiect banal astăzi, dar revoluționar când a apărut. Lanterna, prima sursă de lumină portabilă electrică. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii foloseau torțe, lămpi cu gaz sau lumânări pentru a lumina în întuneric. Dar odată cu inventarea bateriei electrice de către Alessandro Volta și cu perfecționarea becului de către Thomas Edison, visul de a avea o lumină portabilă a devenit posibil. Prima lanternă electrică a fost inventată în 1899 de britanicul David Meisel. Această prima lanternă era rudimentară, avea un bec mic, o carcasă din carton și folosea baterii uscate. O inovație la acea vreme pentru că puteau fi transportate ușor, fără să curgă. Interesant este că prima lanternă putea funcționa doar câteva minute înainte ca bateriile să se descarce. De aici și numele de flashlight în engleză, adică lumină care strălucește în fulgere scurte. Cu timpul, tehnologia a evoluat, carcasele au devenit metalice sau din plastic rezistent, becurile mai eficiente, iar bateriile au durat tot mai mult. Astăzi, lanternele cu LED consumă puțină energie și pot funcționa ore întregi cu o singură încărcare. De la explorări subterane și salvări montane, până la expediții spațiale sau simpla nevoie de lumină în caz de pană, lanterna este nelipsită din viața noastră modernă. Așadar, o invenție simplă, dar esențială. Lanterna ne reamintește că, uneori, cea mai mică sursă de lumină poate învinge cea mai adâncă întunecime. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență.
1: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri.

0: Numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
7: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
13: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
12: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
14: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
15: Now, check this out.
14: Smile FM Moldova!
16: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul din această după-amiază este configurat special pentru a vă menține zâmbetul pe buze. Lăsăm notele muzicale să preia controlul preț de câteva minute, după care mă întorc la microfon cu o curiozitate uimitoare din lumea animalelor care a pus în dificultate chiar și medicii legiști.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Lumea animalelor ascunde detalii de-a dreptul incredibile. Știați că simpaticii urși coala au amprente digitale aproape identice cu cele ale oamenilor. Dacă le privești la microscop, buclele și liniile de pe degetele unui coala sunt atât de asemănătoare cu ale noastre, încât chiar și experții criminaliști le este extrem de greu să le deosebească. În Australia au existat glume în rândul polițiștilor care spuneau că un coala ar putea lăsa amprentele la locul unei infracțiuni și ar încurca complet ancheta. O potrivire biologică absolut uluitoare. Din fericire, legătura dintre noi nu lasă loc de confuzii. În Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9 suntem mereu pe aceeași frecvență a bunei dispoziții.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Alte 336 de gospodării din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparate noi eficiente energetic prin intermediul programului guvernamental de vouchere pentru electrocasnice desfășurat cu sprijinul UE. Sesiunea a avut loc în perioada 22-28 iunie, iar fiecare beneficiar a primit un voucher în valoare de 6.000 de lei, care a acoperit până la 70% din costul achiziției unui electrocasnic nou. În cadrul acestei etape au fost procurate 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe, toate conforme cu standardele europene de eficiență energetică și certificare CE. Frigiderele achiziționate se încadrează în clasele energetice A, B, C și D, iar mașinile de spălat rufe din clasa A. Potrivit datelor programului, dintre beneficiarii acestei sesiuni, 244 sunt familii cu copii minori, 56 sunt persoane cu vârsta de peste 63 de ani, iar 36 sunt persoane cu dizabilități severe. Selecția beneficiarilor este realizată în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md. EcoVoucher este un program al Guvernului Țării, dezvoltat cu sprijinul UE și implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. În cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova, realizat cu sprijinul GIZ și finanțare internațională din partea UE, Germaniei, Norvegiei și Danemarcei. Un grup de primari din Republica Moldova participă în perioada 29-30 iunie la Bruxelles la discuții dedicate consolidării rolului autorităților publice locale în procesul de extindere a Uniunii Europene. Alături de reprezentanții administrației locale din Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Ucraina, delegația Republicii Moldova analizează modalități prin care autoritățile locale pot fi implicate mai activ în elaborarea și implementarea reformelor, precum și în evaluarea impactului legislației europene la nivel local. Discuțiile au loc în cadrul seminarului Pregătirea la nivel local pentru aderarea la UE, evaluări de impact, agende de reformă și nivelul de pregătire locală în Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina, organizat de Asociația Suedeză a Autorităților Locale și Regiunilor, SALAR și SALAR International. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții administrațiilor locale din Bosnia și Herțegovina și Ucraina, Leonid Boaghi, primarul de Sireț și membru al rețelei ambasadorilor locali pentru integrare europeană, a prezentat rolul rețelei în facilitarea schimbului de experiență și informații între autoritățile publice locale privind alinierea la noile prevederi și cerințe ale Uniunii Europene. Scoarul copilăriei din Cimișlia a devenit un adevărat spațiu al tradițiilor și al valorilor autentice, găzduind evenimentul Iia și Portul Popular, simboluri ale identității naționale. Manifestarea a fost organizată de Casa de Cultură Cimișlia, în parteneriat cu Primăria orașului Cimișlia și Biblioteca Orășenească. Evenimentul a adunat la oaltă copii, tineri și adulți într-o atmosferă caldă, dedicată promovării patrimoniului cultural și a obiceiurilor strămoșești. Publicul a fost încântat de un program artistic variat, susținut de formația folclorică Cimișarii, ansamblul folcloric Legenda și formația Duet, care au adus pe scenă melodii din folclorul autentic. Copiii au participat cu entuziasm la ateliere creative, realizând desene cu tematică tradițională și împletind coronițe din romaniță. De asemenea, vizitatorii au putut admira o expoziție tematică dedicată Iei și Portului Popular, care a evidențiat frumusețea și diversitatea costumului tradițional. Evenimentul de la Cimișlia a demonstrat încă o dată că identitatea culturală rămâne vie atunci când este împărtășită, celebrată și transmisă mai departe cu respect și dragoste față de rădăcini. Numărul moldovenilor care citesc este în continuă scădere. Doar 8,8% dintre persoane practică acest obicei, iar mulți dintre ei citesc din obligație, nu din plăcere, arată datele Biroului Național de Statistică. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor biblioteci atractive, în special în mediul rural, și insuficiența susținerea lecturii la nivel de comunitate contribuie la diminuarea interesului pentru carte. Potrivit datelor BNS, femeile din țară citesc mai mult decât bărbații. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea dintre femei lucrează în domeniul social, inclusiv educație, precum și faptului că fetele sunt mai predispuse spre a se cunoaște. Comparativ cu 2012, numărul celor care citesc în timpul liber a scăzut cu 2,3%, arată datele Biroului Național de Statistică. Dacă în 2012 puțin peste 11% din moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 9%. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la aproximativ o oră la o oră și 18 minute pe zi. Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, 15,7% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ 1,3 ore pe zi. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este radioul care merge exact în același pas cu tine oriunde te afla. Ne auziți clar în difuzoare pe frecvențele terestre din Hâncie și Leova, dar ne puteți lua în buzunar prin intermediul internetului pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este uimitor cum muzica reușește să șteargă orice barieră geografică și să ne adune pe toți în același spațiu plin de vibe bun. Lăsați radioul deschis pentru că urmează super hituri.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile activităților în aer liber. Petrecerea timpului în aer liber are numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și fizică. Plimbările în natură, grădinăritul sau activitățile sportive în aer liber te pot ajuta să reduci stresul, să îți îmbunătățești starea de spirit și să îți întărești sistemul imunitar. Expunerea la soare favorizează producția de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor. Așadar, încearcă să petreci cât mai mult timp în aer liber pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi Taxi Leova.
1: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în Utah, Statele Unite ale Americii, există un singur organism viu care are o greutate de peste 6.000 de tone și trăiește de 10.000 de ani? Se numește Panto și la prima vedere pare o pădure uriașă de plopi tremurători. Dar în realitate, cercetătorii au descoperit că toți cei 47.000 de copaci împart exact același sistem masiv de rădăcini subterane și au același ADN, fiind de fapt un singur arbore gigantic care s-a clonat singur de-a lungul mileniilor. O adevărată minune a naturii care a rezistat testului timpului. Exact ca piesele nemuritoare pe care le ascultăm la Smile FM Moldova și care dau startul unui nou val de energie chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Dacă vă place liniștea și aerul curat, există un loc în Europa care pare desprins din trecut, insula Giethoorn din Olanda, cunoscută și sub numele de Veneția Nordului. În acest oraș superb nu există străzi și este complet interzis accesul mașinilor. Toți localnicii și turiștii se deplasează fie pe jos, traversând cele 170 de poduri de lemn, fie cu bărci electrice speciale extrem de silențioase pe canalele care înconjoară casele cu acoperiș de stuf. O oază de liniște unde singurul zgomot de fundal este cel al naturii. Din fericire, pentru a sparge monotonia, noi avem fundalul sonor ideal, cele mai bune hituri care cresc volumul în difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: În fața Parlamentului a avut loc un protest împotriva politicii bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor pentru 2027. Deși acțiunea a fost anunțată de mai mulți deputați din opoziție, organizatorii susțin că aceasta nu are conotație politică, deoarece problemele oamenilor nu au culoare politică. Protestanții cer retragerea sau revizuirea documentului, argumentând că noile prevederi vor afecta populația și mediul de afaceri, în special categoriile vulnerabile. Liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatăi, i-a declarat că la acțiune participă persoane cu diferite vârste și cu opțiuni politice diverse, unite de îngrijorarea față de efectele politicii fiscale promovate de guvernare. Potrivit deputatului, consecințele vor fi resimțite de pensionari, tineri și antreprenori, iar protestele ar trebui să continue până când autoritățile vor renunța la propunerile contestate. Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a criticat intenția de majorare a unor taxe și impozite, afirmând că aceasta are loc în paralel cu creșterea cheltuielilor publice. El a susținut că presiunile bugetare sunt amplificate de costurile tot mai mari ale datoriei de stat, menționând că anul viitor, statul va trebui să achite aproximativ 7 miliarde de lei doar pentru dobânzile aferente acesteia. Reprezentantul Partidului Mișcare Alternativă Națională, Ion Bulgac, a declarat că opoziția participă la protest pentru a-și exprima dezacordul față de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor. Protestul a avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovat de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitarea salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8 la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale. Între timp, guvernul a anunțat că obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltarea economică. Un motociclist a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme în urma unui accident rutier produs în satul Ietulia, raionul Vulcănești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat de 43 de ani, care conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă și s-a izbit într-un copac pe acostament. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a decedat ulterior în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul unui proces penal. Două incendii de vegetație produse în stânga Nistrului s-au încheiat tragic. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au încercat să facă față flăcărilor. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Merenești, în apropierea stației de epurare. Incendiul a cuprins vegetația uscată și tufărișurile de pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Alarma a fost dată la serviciul 101 de proprietarii unor terenuri din zonă, iar la intervenție au fost trimise două echipaje de pompieri din Bender. În timpul lichidării incendiului, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-ar fi pierdut cunoștința, ar fi căzut în apropierea focarului, fiind surprins de flăcări. Circumstanțele exacte ale decesului și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de anchetatori. Un al doilea incident s-a produs în orașul Slobozia, unde un bărbat în vârstă de 74 de ani a încercat să stingă singur un incendiu izbucnit pe terenul său, fără a solicita ajutorul pompierilor. În timpul intervenției, acesta a inhalat o cantitate mare de fum și a pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări, suferind arsuri grave. Martorii au alertat serviciile de urgență, iar pompierii au intervenit și au lichidat incendiul, care a afectat aproximativ 700 de metri pătrați de vegetație uscată. Victima a fost transportată de urgență la spital și este internată în secția de terapie intensivă în stare de inconștiență. În ambele cazuri, autoritățile au inițiat anchete pentru a stabili toate circumstanțele producerii incendiilor și cauzele care au dus la izbucnirea acestora. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu a premiat câștigătorii ediției a 6-a concursului de desene Medicul prin ochii unui copil. Ceremonia de premiere a reunit învingătorii, care au fost însoțiți de părinți, profesori și colegi. Evenimentul a fost inaugurat de către prim-prorectorul Universității Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, care a subliniat că acest concurs a devenit deja o frumoasă tradiție așteptată cu interes atât de participanți cât și de comunitatea universitară. Președinta juriului, Luba Pragache, asistent universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, a remarcat că procesul de jurizare nu a fost simplu. Concursul de desene Medicul prin ochii unui copil a fost lansat de Ziua Mondială a Sănătății pe 7 aprilie și s-a încheiat pe 7 iunie. La ediția din acest an au participat 102 elevi.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. On m'a dû souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Dance, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, asculți Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop-rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolet o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, parce que je le faisais souvent. Et le souvenir le plus lointain, c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle, devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté, toute seule, avec... la classe en accompagnement derrière et j'étais au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: ultima parte a misiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că este momentul oficial să reduceți puțin din agitația gândurilor voastre. Lăsăm în urmă micile detalii obositoare, relaxați umerii și acordați-vă câteva minute de detașare totală. Eu vă propun o scurtă sesiune de reîncărcare a bateriilor sociale în compania unei piese care sună absolut senzațional aici la Smile FM Moldova.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
8: E simplu.
6: Taxi! Formezi 0269-93777 și pac!
8: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
6: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
8: și zero bătăi de cap.
6: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
6: Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin în această ediție de marți și mă gândeam la un adevăr simplu legat de calitatea timpului nostru. Cele mai frumoase amintiri nu sunt întotdeauna cele planificate intens, ci acele clipe simple în care te oprești la o discuție bună, la o cafea caldă sau în care pur și simplu conduci și asculti piesa ta preferată la radio. Pe 94,2 în Hâncieș și pe 89,9 în Leova, noi ne asigurăm că aveți mereu fundalul sonor pentru toate aceste clipe frumoase.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că ediția de marți își pune amprenta finală aici. A fost o reală plăcere să vă fiu ghid muzical și astăzi la emisiunea În Pas cu Tine. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne cu voi 24 din 24 pe Smile FM Moldova și pe aplicația mobilă cu cel mai bun mix muzical din țară. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnire mâine la ora 13 fix pentru o nouă ediție de miercuri plină de energie. Să aveți o seară minunată!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un ucrainean în vârstă de 21 de ani este bănuit de implicarea într-o tentativă de escrocherie cu un prejudiciu de aproape 10.000 de dolari. Acesta a fost plasat în izolatorul de detenție preventivă pentru 72 de ore. Potrivit poliției, diferiți escroci ar fi contactat la telefon o femeie de 73 de ani și s-ar fi prezentat drept angajați ai Băncii Naționale și ai poliției. Ei au vrut să o convingă să transfere banii sub pretextul protejării economiilor. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5 cazuri de fraudă la telefon, cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei. Agenția Proprietății Publice a rămas fără director după ce Roman Coșuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Coșuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian Dumitru Vangheli. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Aceste rezultate aparțin întregii echipe. În final, directorul APP a îndemnat colegii să continue această muncă cu responsabilitate, integritate și devotament. Metodele de fraudare a examenelor intră într-o nouă etapă odată cu apariția ochelarilor inteligenți dotați cu inteligență artificială. În mai multe țări asiatice, unde examenele au un rol decisiv în admiterea la universități și în carieră, astfel de dispozitive au fost deja folosite pentru a obține răspunsuri în timpul testelor, determinând autoritățile să caute noi soluții pentru prevenirea fraudelor. În luna mai, două persoane care susțineau un examen de competență în limba engleză în Coreea de Sud au fost surprinse folosind ochelari inteligenți. Rezultatele acestui test sunt utilizate frecvent în procesurile de angajare. În Taiwan, un candidat la examenul de admitere pentru o prestigioasă facultate de medicină a fost descoperit purtând o pereche de ochelari inteligenți după ce supraveghetorii au observat un comportament neobișnuit. Verificarea a arătat că rama dispozitivului emitea căldură, indicând funcționarea componentelor electronice. Ochelarii inteligenți pot fotografia direct subiectele de examen și le pot transmite către modele de inteligență artificială. Răspunsurile generate sunt apoi afișate direct pe lentilele sau transmise utilizatorului prin alte mijloace integrate în dispozitiv. Creșterea rapidă a popularității acestor dispozitive arată că provocările pentru sistemele de învățământ vor continua să se amplifice pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Cabinetul de miniștri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Antis Sibiga, care o consideră un pas strategic al Ucrainei către Moldova. Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat în luna mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățenii dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, incluzând pe acestea 29 de state, printre care și România. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia, însă prin actul normativ adoptat în luna mai au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia și multe alte țări. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
8: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile
4: FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: M-ai pus pe vai note din care nu pot lua. Ai vrut limiște,

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
9: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
9: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
9: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD.
12: Ți-e foame?
13: Yummy!
12: Pizza?
13: Yummy!
12: Nuggets?
13: Yummy!
12: Inele de ceapă?
13: Yummy!
12: Desert sau salată?
13: Yummy!
9: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
13: Yummy!
9: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira.
14: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
14: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
14: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
16: Experții UNESCO ne învață cum să ne protejăm de dezinformare, cum să recunoaștem manipularea și cum să apărăm libertatea presei. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, s-a întâlnit la Chișinău cu reprezentanții UNESCO, Giulia Melotti și Mehdi Bashelah, pentru a analiza evoluția proiectului Protejarea Integrității Informaționale pentru Prevenirea Conflictelor în Moldova. Oficialul moldovean a evidențiat importanța majoră a acestei inițiative în condițiile în care, în ultimii ani, pe fundalul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, Ucrainei și al perioadelor electorale, Republica Moldova s-a confruntat cu intensitatea agresivă a campaniilor de dezinformare și atacurilor la adresa jurnaliștilor. Corina Călugăru și-a exprimat convingerea că acest parteneriat va contribui direct la susținerea presei independente și la consolidarea încrederii publicului în sursele credibile de informare. La rândul lor, experții internaționali au prezentat rezultatele obținute de la lansarea proiectului în martie 2026. Aceștia au pus accent pe acțiunile orientate spre dezvoltarea competențelor de educație media în rândul populației, sporirea rezilienței și societății în fața manipulării și creșterea nivelului de siguranță pentru reprezentanții mass media. La finalul întrevederii, părțile au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării pe parcursul celor 12 luni de desfășurarea proiectului, cu scopul de a consolida integritatea spațiului informațional și reziliența democratică a Republicii Moldova. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie 2026. Serviciul Fiscal de State avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit SFS, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătură electronică își pot genera singure avizele de plată pentru anul fiscal 2026 prin intermediul serviciului Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în secțiunea Servicii Persoane Fizice. SFS amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice, MPI, sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Autoritatea fiscală atrage atenția că neplata impozitului în termenul stabilit de lege va atrage aplicarea unei amajorări de întârziere pentru fiecare zi. De asemenea, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea acestora cu obligațiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede că indemnizațiile de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontribuative asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Aceste sferă la persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu disabilități aflate în întreținere. Potrivit autorilor, modificarea va oferi garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Proiectul stabilește și noi reguli privind munca de noapte. Părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi implicați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această protecție se aplică părinților care au copii de până la 4 ani sau copii cu disabilități. Potrivit legislației în vigoare, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate sau multiple poate fi prelungit. Concediul paternal este acordat pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii numărul 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale. Un bărbat domiciliat într-un sat din raionul Florești a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni sexuale comise asupra soției și soacrei sale. Potrivit sentinței, violențele s-au repetat între septembrie 2022 și sfârșitul lunii februarie 2024, chiar în locuința în care trăiau membrii familiei. Sentința a fost pronunțată la 26 iunie de judecătoria Soroca, sediul Florești. Cauza penală înregistrată pe rolul instanței în iulie 2024 a fost examinată în ședință închisă. Instanța a reținut că bărbatul și-ar fi constrâns în mod repetat pe soția și soacra să întrețină acte sexuale împotriva voinței sale, folosind violența fizică și amenințările cu răfuiala și moartea. Unele dintre faptele comise asupra soției au avut loc potrivit sentinței în perioada în care aceasta era însărcinată. Cele două femei au declarat că abuzurile s-au repetat o perioadă îndelungată și că nu au vorbit despre cele întâmplate din cauza fricii. Ele nu au înaintat pretenții materiale sau morale, însă au solicitat aplicarea unei pedepse mai aspre. Instanța și-a întemeiat concluziile pe declarațiile victimelor și ale unui martor pe raport actele de expertiză medico-legală și psihologică, precum și pe alte documente anexate dosarului. Unul dintre rapoartele psihologice a constatat efecte emoționale grave în cazul uneia dintre femei generate de abuzurile psihologice, fizice și sexuale. În cazul celelalte victime, specialiștii au constatat că aceasta a fost afectată de violența fizică, psihologică și sexuală din familie. La dosar a fost anexat și un ordin de restricție de urgență din 2 martie 2024. Bărbatul a negat acuzațiile și a susținut că relațiile sexuale au fost consimțite. El a declarat că plângerile au fi fost depuse din cauza unor conflicte legate de banii trimiși familiei în perioada în care lucra peste hotare. Avocata inculpatului a cerut pronunțarea unei sentințe de achitare. Procurorul a solicitat însă câte 8 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, o pedeapsă de 15 ani pentru concursul de infracțiuni și prin cumul cu o condamnare anterioară, o pedeapsă definitivă de 25 de ani. Urmează datele meteo. Vremea se menține caniculară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius, iar în unele regiuni din sudul țării vor atinge valori de până la 41 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 20 și 25 de grade, iar ziua se vor înregistra valori cuprinse între 33 și 38 de grade.
14: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
14: Hai cu zâmbete,
13: hai cu veselie,
14: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
15: Uite-i.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

mințit cu vorbele, mi-ai aflat secret. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: The deal, my dear.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculti și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi, iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Now check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile activităților în aer liber. Petrecerea timpului în aer liber are numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și fizică. Plimbările în natură, grădinăritul sau activitățile sportive în aer liber te pot ajuta să reduci stresul, să îți îmbunătățești starea de spirit și să îți întărești sistemul imunitar. Expunerea la soare favorizează producția de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor. Așadar, încearcă să petreci cât mai mult timp în aer liber pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. Oma du souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Dance, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, ascultiți Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolette o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, puisque je le faisais souvent, et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais déjà au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ascult și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un obiect banal astăzi, dar revoluționar când a apărut. Lanterna, prima sursă de lumină portabilă electrică. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii foloseau torțe, lămpi cu gaz sau lumânări pentru a lumina în întuneric. Dar odată cu inventarea bateriei electrice de către Alessandro Volta și cu perfecționarea becului de către Thomas Edison, visul de a avea o lumină portabilă a devenit posibil. Prima lanternă electrică a fost inventată în 1899 de britanicul David Meisel. Această primă lanternă era rudimentară, avea un bec mic, o carcasă din carton și folosea baterii uscate. O inovație la acea vreme pentru că puteau fi transportate ușor, fără să curgă. Interesant este că prima lanternă putea funcționa doar câteva minute înainte ca bateriile să se descarce. De aici și numele de flashlight în engleză, adică lumină care strălucește în fulgere scurte. Cu timpul, tehnologia a evoluat, carcasele au devenit metalice sau din plastic rezistent, becurile mai eficiente, iar bateriile au durat tot mai mult. Astăzi, lanternele cu LED consumă puțină energie și pot funcționa ore întregi cu o singură încărcare. De la explorări subterane și salvări montane până la expediții spațiale sau simpla nevoie de lumină în caz de pană, lanterna este nelipsită din viața noastră modernă. Așadar, o invenție simplă, dar esențială. Lanterna ne reamintește că, uneori, cea mai mică sursă de lumină poate învinge cea mai adâncă întunecime. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență. We'll be right back.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!